noto wa re no we to mi do izon mi va radio canal FM di egbe yele ni e yauda nu ku ya be nke ke vegwan le pie a pe ve ku ivo a dengwan mi e di ke ja so ni so yebe di amo le te pe vo vo wa egble nu su gbodo mi ni du mi vio voa amegbe to ba gbe chan eti emi wele be won si NCC ke le ni cadre national de concertation pour le changement o le novice kudo homeko die enu ojodo eyo do babade na o voa o mu yi alogba logba